0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši vrijeme je za kratke vijesti. Narodna skupština nastavit će danas u 10:19 redovnu sjednicu raspravom o informaciji Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je u Federaciji BiH usvojen zakon o južnoj interkonekciji po kojem se kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju nekretnina koje su u vlasništvu opština, kantona, entiteta i javnih preduzeća, što jasno pokazuje da je imovina u vlasništvu entiteta. U urgentnom centru u Beogradu pregledan je 21 pacijent povrijeđen kada je na Dorćolu tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu, a jedan od njih zadržan je na liječenju na ortopediji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Nakon urađene dijagnostike utvrđeno je da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju, saopštio je UKC Republike Srbije. Više od 300 temperaturnih rekorda za maj mjesec u Francuskoj juče je oboreno, a najviša temperatura zabilježena je u mjestu Sor-Osergor, gdje je izmjereno 36,9 stepeni Celzijusa, što je izjednačenje rekorda iz 1996. godine. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.